betimi asende wa forie nso de aba e kna pese wo de wa forie etom paibo isuwa wo de wa forie eto hefata ota no soa hefata ota no wo pese wo de wa forie to soa no ye 0243 0243 710 140, but emfra wo sa line no so sense no TikTok fo no dia 0243 710 140 no eno eye de opese wo de bua radio program yi a wo de beto hefata ota no so wo ti ase na da bia ye ba radio so a ye bo mi bo nyom na mi bo edi hefata no na enhyira no ye den e ba wo so esanse eye wo muwa ana ama ye timi e ba fidie yi so Matthew chapter 13 verse 4 wo se no ogufuo bi ogufuo no ose na ogo ose na oguo no ebi kogu wodi waye adwuma kejetia magazine waye adwuma no de onim se odu sika na ekoto bank na nam ba ebi kra sunsun no nje se wa accounts no ya divert to accounts na koto bolem ya divert to obi accounts na koto yanim ya David to obi accounts na koto nsio e ki wudi wudi wudi onim se odi sika wo sika egu bank en sne nsio de ko enti du ba bi a wa save sanso nko anim da ba kena no pay ababoni bi obonifo na be gu wo ni padua mu edu ba bi otimi gu aba bi se de na maame ne kan ensua wo nom wo nsua wo nom no obonifo na be gu sa yare aba no no be gu yare aba ne ho na mre aba no no be gu diabetes hepatitis b pressure ne de keke kan no obonifo no be gu sa aba no etu ba so wo nom nsuo na pe kaish na